mangwanani hwa terere tinoenda wodziri kuerengwa ndi Peter Nyandira. A provinsi ya Manika ingagona kuwa yakakosha pa ako kugaya pamwe nekutengeswa kwe zvirimwa mumugwagwa mukuru unodarika kuenda Beira, zvese nekuiswa kuchaiswa umwe kana umwe imwe femo inogaya zvirimwa izvo iri kutarisirwa kuzwi ichabhadhahwa kana kuti ichaiswa zvichikoswa mari inokwana kuita izvo 30 ezuru nezuru zvisere zvezuru zvemaeuro. Mari ichabviswa ngenyika yekuitalia. Auchirongwa ichi kana kuti urongwa uhwu uri kutarisirwa kuzwi gore rinouya pachawakwa imwe nzvimbo muguta reshimoyo. Nzvimbo iyi ichanga ine dzimwe nzvimbo doko dzichawakwizwazve mumadistrito izvo zvichanga dzichizogaya zvirimwa. Madistrito anoti Susunenga, Makati, Bharwe neVhanduze. Sekutsanangura kwakaita mupi wemashoko wenzvimbo inoonera kana kuti nzvimbo yezvemabasa inomirira hurumende yemuprovhinsi yeManica, Agostini Robert, wakati nzvimbo idzi dzichanga dziine basa rekutanga ragaya zvinofanirwa kuzoshandiswa, asi vakapedza vanonga vachizozviendesa kumuchina muhombe. Izvo zvoita kuti izvo zvinge zvichizovhara chikamu chese kana kuti chikamu zvese zvemarimirwe kutanga pavarimi vari padanho repasi pasi kusvika pakuzotengeswa kwezvirimwa. Zvakadaroko nekuiswa kuchaiswa muchina uyu kana kuti femu iyi zviri kutariswa kuti zvichazoyamura 20 ezvuru zvevarimi vakasiyana siyana vanorima zvirimwa zvemaminda pamwe nemazana mashanu emakambani akatarisana nezvekurima izvo mukati meprovhinsi yeManica zvenemumugwagwa kana kuti mukoridhori yeBeira. Mumazuva ari kutevera ino kuri kumirirwa kusvika kwezvikwata kana kuti kwetimu ichanga ichizowina pamakwikwi achaiswa mumiriri wekuti ndiye achazonyora zve.

0: Daí projeto era na yo Raquel, Raquel
1: na Araújo.
0: Raquel na Rekerai, mazina no kangai dzira maningi. Rekerai ngai pi projeto yo nayo.
1: Projeto
0: yo makamaka mwedzi wa mhenza wa junyo atirikuda kubata uno.
1: Ya apa ndiriki mira anu anotori gari.
0: Amsati mano urongwa kubatirwa.
1: Apa ndisaenda batirwa. Uye zvokubatirwa zvinoshipa mani mbuke. Pode kuzoona munhu unomari akati wande. Zvoda kuti munotopangana naye kuti mateona anodhari. Entawo kotoita zviripo zvangu takamunda kaponesa nesana anhu omwini. Unda kuda zvokubatirwa batirwa zvibudai. Unozozwa shaa umwe unotobhia peresi yakati padokumu. Agura apa vision ndakazochinja maitirisha. Waakutoda ndatoona kuti iripo inobvunze ndotoita matematika ripo. Entawo kotenda toponda chapupudza.
0: Vakagedesa uwanga bvisa mari padoko.
1: Zvinoitika mupenyu atinenge namvura zvipika. So hazvibhombi kuti akazombodainzi mapurisa ndizvo.
0: Ya.
1: Hazvibhombi. Debo zvetifika rezvo. Zvakashata.
0: Wakapetudza.
1: Ah, ndakapetudza.
0: Ndakapetudza. Zviri kwazvo. Hino anonge chida kutsvaka amweni ari kutizwa mukati mwenguva dzino. Tati apa rekerai vakabudirwa ngopfumvu chipiri chaperesho mudzimai vakatungamira saka atungamira kudaroko wakasiyiwa mwana mudoko mwana uno mwedzi umwe zvingadaroko kuti amweni oda kupasawo simba rekerai kubetserawo mwana uno akasara uno mikana tichaufungurira kutrufuru yarekerai munozomukwera bot mubuya naye ngadzipi nomburu rekerai
1: nomero yangu ndiye kare kare yaweto sei 00 47 48 3 8 6 0 0 47 48 3 ndiyo numero yangu
0: ndiyo yegana
1: ndiyo yega itogara riga mastard
0: inogara yechisinza yangu
1: azisi inogara yechisinza ivindi kwatorora kamana
0: ungadaro ko uripo ati regera khona wagogoma manje pa adzunya sawo zvizwa zvakanaka
1: 8 6 0 0 47 48 3
0: Stambo. Ngaripeso kuri kupedzisira rikere angasira kuaporta neradio Msambiki. Ari kutizwa mukati mwenguva dzino kudai izvi. Takanangisana urongwa wako aunoita mabasa zvekuemba.
1: Ya apa ndiri kundoti kuti basa ndiri naro pamberi ipo. Rikundoridzaridza kudai mafaya ese ndiri kudzizwa ngoma kuti dziri kupondeka mushobo munhu wakashupa. Saka musaroduziri kudarekera Araújo. Ngoma dziripo zhinji dzichada kutobudiswa. Saka munonga mhendo tsvaka muamerica dome ndiri kumupa kutenda ari kundisimba nokudawo ngoma dzangu tirimbwe takandobatana ndechitenda amweni akandibatsirawo padambudziko iri mapastori azhinji akaparisipari pafeneral yemudzimai wangu mwoyo wenyurumbwa yemunawo hapana chinhu chokuita kuchema kuenda aita nhuaite pamvura yasvetaika chadini chajorerwi entawo zvasarawo kuna inini ina pake wadini wapedza
0: uribona kugiresha here
1: giresha ndiri kuenda ndiri kuenda
0: ndizvona zvinotendwa zvitambo ndokupasa simba ya zvinoitika tese akuona unogara pano panyika pano kusikaperi ya ano mare asina mare arombo apfumi arufu arisananguri
1: arisananguri
0: nokutotora wese wese
1: nokutotiko yona nyika iyi yatopera kamare orara kombo stivi orara epa mudziyo dziri kuenda Shavu zvakando wanda wanda zvekutoitika kuti vato pisa ke mwari zviri nani
0: yangu eh hey, aiti kupisa chikuda kurarama iyo itondi iwe mune anhu azhinji amone achinozvitema zvakawanda abuda kurekererwa
1: abuda kurekererwa umweni poduti yakada ipisa zviya unotokasika kuona kudai
0: unofa anoenda kumugehena saka oda kuti anhu ambona mata rekererwa zvitema anhu atendeuke ngokuti Mwari adi kuti anhu atambudzike. Ndoti anhu agere zvakanaka asi adikora kuti ambotanga atendeuka. Ariyo ari kuetsera kuti anyase kutendeuka. Akasapedza hondotora ngomushobo wake.
1: Hondotora ngomushobo wake.
0: Ndizvo eya. Saka regrai ivo sana zvakanaka. Chachiti tozosongana zvingi kuda kurongedza mabasa pano paradio Mosambiki. Tiripo takafunguka. Kudai watunzira zvengo banywari tonga tizondoita makadi
1: ha zvakanaka
0: yeah.
1: Maita basa tikamai ndo mata bata zviadi apa china chirodi.

0: Ana! Ana! Wapedza kugadzirira kuti tiende.
1: Alima, ndadzidze kupedza. Ndiri kutsvaka basi chidarangu.
0: Ana, yura nokushanda ikudaroko.
1: Ah, Alima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
1: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumba chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
1: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumutekaidza.
1: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya naye ngezvaunonga uchiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema. Panguva yapuwa mukana.
1: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Ndizvo zvazvoda kwazvo dzasetora zvine 10 minutu ishanu kumire museswa. Unozvi baba Harare nongoma batakwashe mitoro.

0: Mvumba mwe makome maviri miseswa nomseswa mwe ndiona 21 hora ze 21 minuto zvimazwa ngoma yavana nyamakatana vana nyamakatana morokura yavantu vantu vari kuzvizamira zamira kuti vaonewo kuti ngozvipi zvinovabesa mukati mukupona ndivodo munobata muitikinya basa rakashata ngokuti vamunotikinya majibaba omuzi vari kutsvakawo kuti mburi javo chipone zvakanaka imwekakobata kutikinya sotei kuti pamunobata meitikinya muri kushaishawo ramangwana ngokuti vanovana vantu vamuri kuuraya avo nomajimai kuzwa kuti mujimai wangana wasara asina mwamuna ngondava yako iwewo muntu vana vako weitoti ukawaja vanotamudzika vantu kutwara kuenda kosiya kuchipitari kuti upone iwewo ngopo unobata banga rekukatakasa mwana womuntu ari kuzamazamawo kuti hama jake chipone zviro zvisikadiki ngokuti hazvizi kunaka haiwa kuti hazvidiki ngokuti zvakanaka zvinorambidzwa ngokuti zviro zvakashata zvinowaja kuzwawo kuti mwana womuntu wapinda kunyarara kuti mbwi kuhamba ngokunyarara mwana womuntu zvizivenyu kuti zviro zvakashata ngokudaro kuvapurukira vanodika varadhio muzambike tinoti inguva yezviziviso ndakutanga kuti ndive nochiziviso chondinacho pano chiri chiziviso chokomboni radhio muzambike zviviri nzvakadi zivanyi kuti chondakabata chekutanga ngochokuenda kuoderera ngohomi kana kuti kupona kako kuri kuziviswa kune vashandi vese vaya vari kuoneka vachipuwa pensheni vari pakomboni yoradhio muzambike pano paemisori provhinsial yemanika kuti kubvira pazuva rekutanga dakara makumi matatu mazuva mwedzi wanyaonga womwedzi uno kana kuti wogore rino ndoyo basa inonangu mabasa mazhinji ndo iri kukumbira kuti vantu vachipereke kuenda kuoonerera ngohomi javo kuitira nzvakati kugondesa guru zviri zviri makumi maviri makore nemakore anokwana kuita matandatu dochmilivensesh pamunoenda kogondesa homi yenyu kana kuoonerera homi yenyu modiwa kuti mubate kune dhikiriri rinoti chitopa chokubarwa ndicho chinonga chakabviswa kopya pamwepo nonuiti kune vaya vanopona ngokubeswa kana kuti vachiri munyara dzokubeswa tiri kubhuya nguva yavo makore gumi nemasere okubarwa dakara makumi maviri omakore negore rimwe okubarwa nguva akufunda mabhuku opakati nopakati kana kuti taitizve vane makore anokwana kuita makumi maviri nemaviri okubarwa dakara makumi maviri nemashanu okubarwa vari kuita mabhuku opadera dera vanodiwa kuti vange vachiperekedzwa ngo dhikiriri ropachikora chipanojija kana kuti declaration de frequencia tapedza kuverenga chiziviso chekutanga chiri chekomboni yoradhio muzambiki taakubatazve chiziviso chiri chochipiri mukati mozuva renyamasi zivanyi kuti kombonio yoradhio muzambiki epe emisori provhinsial yemanika muchimoyo inozivisa kubeurwa kwomukandlo wakabeurwa mukandlo kuno ruzhinji vaya vanoda kuti vapikise kuita vafakazi kana kuti mufakazi varizve munyori womasoko mukati mundimi yochiputukezi noruzivi ruchibarwe kuti vazoshanda pakomboni yoradhio muzambiki emisori provhinsial yemanika vanoda kupikisa nge vanozobata madhikirira anoti pepa rinodudza kuti makaita bhuku rochigumi napiri pakujizwa kazvino kuzoti makore anodiwa kunga ari gumi nemasere dakara makumi matatu makore nemakore mashanu okubarwa hazova ari mubarwa muprovhinsi ino yemanika ave noruzivo rokuvereketa ndimi yechiputukesi uye zvino ruzivi rokuvereketa ndimi yochibarwe woita ruzivo maererano nokufakaza ane izwi rakanaka uchikona kupepeta kune masoko unodiwa zvekunga ano ruzivo rinobesa pamutauro kana kuti pandimi yoenglish azova zvano ruzivo maererano nokubayiwa bayiwa kwomuchini jazvino tiri kubhuya ngomakombiyuta hari anojipira kuita basa panguva yakafanira uye ane ubaba mukati mobasa Mundu anotenda kugogoma kuenda kuita zvese zvinodika ngongo vayakakwana. Vese vanoda kuti vapikise mukati mubasa iri. Vanozova shirwa nzvakadi paRadio Mosambiki. Vakabata madhikiti ranoti. Curriculum vitae. Kuzoti pepa rinokumbira basa. Kana kuti pepa rinokumbira basa. Fotokopia yo certificate inonga yakadhindwa ndikona kure kunyeserwi. Bijete dedeti dati. Tirikupia ngo chitupa. Nguva yekuashirwa ndiona inobvira pa nomwe makumatatu misiswa dakara ndatu makumatatu misiswa. Omazuva mashanu omweji wanyaonga goro zviri zviri makumi maviri makore makore nakwana kuita matandatu doji mili efinsish. Mukandlo wabeuka kuitira mufakazi uye zvine munyoro wemasoko mukati mundimi yechiputukezi inochibarwe. Takuti tumpezve kuno zviziviso zvatinazvo pano zviri zvekutengeserana zvinozoita zviziviso zvinganai kuti soguma mukati mundimi mundima yemasoko.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngaanya chigarisano hedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiwo.
2: Ede, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
1: Iye nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusenongura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
1: Haiwa masebe. Uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hingana mukorero wanyachigarisano.
1: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kunodongurira zviri kuita amweni.
3: Kuda kukundisa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
0: Mvumbamwe makumi maviri omisiswa nekusazvinona kuita mivumbamwe 20 morazi 29 minutu zvomukati munyika yeMosambiki. Ngokuti tamugumisira kuno zviziviso vapurukire vanodika varadhio Mosambiki. Yakwana nguva yekuti tiverenge pano masoko ngondimi iyo chindau. Ngokudaro kuonda kuona kuti inini ndakaemera provinsi yomanika muprovinsi yenyambani ndanajirira. Kuzotova doni vabasa vakaemera mukati mumaprovinsi ya turikureketa ngomuno muprovinsi yenyambani nasofala avanajirira. Zvitoita ngezvekuti yakwana nguva vadoni vabasa garai makanajirira kuitira kuti tigume mukati mundima yemasoko.